0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Es tevi nekad neaizmirsīšu. Šādai tēmai veltīta 6. Pasaules vecāku un senioru diena. Parastā liturģiskā laikas paredzēto evaņģēlija fragmentu komentēs priesteris Juris Jelinskis. Dzirdēsim arī Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas. Liepājā norisinājās mūzikas darbnīcas. 26. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža.

0: 26. jūlijā baznīca svin vissvētākās Jaunavas Marijas vecāku un Jēzus vecvecāku svēto Joahima un Annas piemiņas dienu. Šajā dienā tiek atzīmēta arī pasaules vecvecāku un veco ļaužu diena, kas šogad būs jau 6. pēc kārtas. Pirmdien 15. jūnijā tika publicēts pāvesta Leona 14. vēstījums par tematu Es tevi nekad neaizmirsīšu.
1: Kungs ar pravieša Isaja muti apsolīja, ka nekad neaizmirsīs nevienu no mums. Viņš pavēstīja, ka ir ierakstījis mūsu vārdu savas rokas dalnā un ka viņa mīlestība pret mums ir lielāka nekā mātes mīlestība pret saviem bērniem. Šie pravieša vārdi ir adresēti katram no mums, un ik viens var sajust, ka vārdi Es tevi nekad neaizmirsīšu ir domāti tieši viņam. Tie ir vārdi, kas nes mierinājumu un piepilda ar paļāvību, raksta pāvests 15. jūnijā publicētajā vēstījumā sastajai pasaules vecvecāku un veco ļaužu dienai.
0: Leon 14. norāda, ka šīs dienas atzīmēšana sniedz iespēju saskatīt baznīcu kā tādu, kas ir aicināta būt par māti visiem, un ka jebkura vecuma cilvēki vienmēr var sevi apzināties kā Dieva dēlus un meitas. Viņš mudina jauniešus atjaunot skaisto tradīciju, apciemot savus vecvecākus un cirmgalvjus, kā arī visus cienījamā vecuma cilvēkus, kurus neviens neapmeklē. Apciemojot viņus, apliecinot viņiem pāvesta tūmu un mīlestību. Rīkojieties tā, lai pravieša vārdi, es tevi nekad neaizmirsīšu, pārtaptu par patīkamu un siltu satikšanos, raksta pāvests. Pēc tam, citējot savu jauno encikliku Magnifica Humanitas, Leon 14. piebilst. Laikmetā, kas tiecas visu pātrināt un sadrumstalot, cilvēka miesa joprojām pieprasa, lai par to rūpētos un to atzītu rokas, kas spējīgas uz maigumu, vērīgi prāti un labi vārdi. Digitālā kultūra pavairo savienojumus un piedāvā jaunas satikšanās iespējas. Tomēr cilvēka sirds saglabā neatņemamu vajadzību pēc tuvības.
1: Vēstījumā svētais tēvs pārdomā arī Dieva mīlestības mātišķo aspektu. Viņš piemin svētīgā pāvesta Jāņa Pāvila I. un Hipponas bīskapa svētā Augustīna atziņas. Pēc Leona 14. teiktā, jebkurā vecumā, un it īpaši tad, kad vairs neesi jauns, ir patīkami atklāt, ka no Dieva puses mums tiek veltīta nebeidzama mīlestība. Mēs zinām, ka viņa acis visu laiku raugās uz mums, pat tad, kad mums šķiet, ka ir iestājusies nakts. Viņš ir tēvs, un vēl vairāk, viņš ir māte. Pāvests atgādina, ka nekad nav par vēlu vērsties pie Dieva. Lai gan var šķist, ka tas tā nav, tomēr patiesība ir tāda, ka pat vecumā mēs nepārstājam būt dēli un meitas, tāpēc joprojām ir spēkā aicinājums visiem atgriezties pie Dieva, kura mīlestība vienlaikus ir gan tēvišķa, gan mātišķa. Vēstījumā pasaules vecvecāko un veco ļaužu dienai raksta pāvests Leons 14.
2: Šīs svētdienas evaņģēlijā Jēzus lieto vairākus salīdzinājumus, ar kuru palīdzību vēlas mums atklāt, kas tad īsti ir debesu valstība un kā mums pēc tās ir jātiecās. Saskaņā ar viņa paša vārdiem, cilvēks šo valstību var atrast negaidīti, bez meklēšanas, it kā nejauši atklājot kādu zemē apslēptu mantu. Bet var to arī atrast pēc ilgiem meklējumu gadiem, pārējot no vienas filozofijas uz citu, no viena cilvēka pie otra, līdz kamēr sastop visvērtīgāko pērli, proti Jēzus mācību. Tomēr kā vienā tā otrā gadījumā, tas ir atrodot šo vislielāko bagātību, vēl nevar teikt, ka cilvēks būtu sasniedzis visu. Jo debesu valstību nevar iegūt par velti, to nevar arī nozagt, bet gan to ir jānopērk, līdzīgi kā tīrumu, kurā glabājas manta, vai kā pērli, kuru redzam veikala skatlogā. Un tā kā šī valstība cilvēkam ir pati lielākā vērtība, tad tās dēļ ir jāpārdot viss. Jeb ir jābūt gatavam atteikties no visa, lai tikai to iegūtu. Tālāk, salīdzinot debesu valstību ar jūrā izmestu tīklu, Jēzus grib uzsvērt, ka šajā pasaulē mēs atrodamies līdzās viens otram, līdzīgi tīklā saķertām zivīm. Tur esam visi, gan labie, gan ļaunie. Un pienāks laiks, kad Jēzus pats mūs izvilks krastā, lai izšķirotu. Un ne jau saskaņā ar mūsu piedarību kādai tautai, ne jau iedalot izglītotajos un neizglītotajos, jaunos vai vecos, bet gan, kā viņš pats teica, labajos un ļaunajos. Protams, viņš neraudzīsies uz to, par kādiem mēs paši sevi uzskatām, jo tad jau ļauno nemaz nebūtu. Bet Jēzus mums dos savu patieso vērtējumu, kurš īstenībā nevienam no mums nav svešs. Šīs svētdienas evaņģēlija noslēgumā Jēzus runā arī par kādu nama tēvu, kurš no sava mantas krājuma izceļ jaunu un veco. Arī šis salīdzinājums ir ļoti aktuāls, īpaši mūsdienu pasaulē, kurā viss nemitīgi mainās un virzās uz priekšu. To visu novērojot redzam, ka ir cilvēki, kuri visu jauno uzskata par labu un modernu, bet to, kas ir bijis pagātnē, par novecojušu un nevajadzīgu. Un tad, ja kāds jauninājums neatnes cilvēkiem gaidāmos rezultātus, tad to ātri pasludina par novecojošu, un atkal visi tiecās pēc kaut kā jauna. Bet ir arī cita cilvēku kategorija, kuri mēģinot noslēpt savu slinkumu, vai arī cenšoties saglabāt to, kas viņiem pašiem ir izdevīgs, ar pārspīlētu dedzību cenšas nosargāt neaizskaramu visu veco. Ar neiecietību viņi raugās uz katru pārmaiņu un jaunievedumu, un par jauniešiem saka, ka viņi ar savām karstajām galvām izjauc visu lietu kārtību. Iepretim visam tikko pateiktajam gribas uzsvērt, ka, lai gan cilvēces vēsturē nebija lielāka ierastās kārtības izmainītāja kā Jēzus, tomēr redzējām, ka viņš arī uzsver, ka cilvēkam no saviem krājumiem ir jāizņem kā vecas, tā arī jaunas lietas. Tāpēc centīsimies arī mēs pieņemt to, ko dāvā pagātne, neaizmirstot, ka visu to esam aicināti atjaunot un pilnveidot, pielāgojoties mūsdienu cilvēku prasībām. Un, protams, to darot saskaņā ar Jēzus mācību, kura laikdienas ir kā mūsu visdārgākā pērle.

Dargie Vatikāna radio klausītāji, aicinu uz pārdomām par Jēzu mūsu labo ganu. Pravietis Ezehiels, kas dzīvoja 500 gadus pirms Kristus, pravietoja par labo ganu. Tā saka Dievs Kungs, lūk, es pats meklēšu savas avis un gādāšu par tām. Kā gans pārskata savu ganām pulku, tā arī es pārskatīšu savas avis. Pazudušo es meklēšu un atvedīšu atpakaļ viņas zemē. Ievainoto aprūpēšu, slimo stiprināšu, bet trekno un stipro sargāšu. Šis pravietojums piepildījās Kristū, kā viņš pats sacīja, es esmu labais gans, un es pazīstu savējās un manējās pazīst mani. Baznīca ir avju kūts, kuras gans ir Kristus, lai gan baznīcā mēs atrodamies cilvēku ganu aprūpē, tomēr mūs nepārtraukti vada pats Jēzus. Viņš vienmēr ir ar mums, runā uz mums un māca mūs caur savu evaņģēliju. Mums jāapzinās, ka viņš mūs mīl un vēlas mūs vest uz mūsu pestīšanu. Tomēr nepietiek vienīgi pazīt un klausīties dievišķo ganu. Ir jāiet viņam līdzi, tas ir jāseko viņa piemēram. Viņš taču sacīja, jo es jums esmu devis priekšzīmi, lai jūs darītu tāpat, kā es jums esmu darījis. Jēzus nedzīvoja ērtu dzīvi, nemeklēja atvieglojumus un labklājību. Daži nolēma sekot viņam pa pašaizliedzības ceļu, grēku nožēlas ceļu, bet sastopoties ar pirmajām grūtībām padodas un skaidro, ka tas pārsniedz viņu spēkus un izvēlas vieglāko vidusmēra dzīves ceļu. Varbūt kādreiz viņi pamanīs, ka ir velti zaudējuši daudz laika. Grūtajos brīžos mazdūšības stundās jāatceras Kristus brīdinājums. Neviens, kas pieliek roku pie ārkla un skatās atpakaļ, nedar Dieva valstībai. Jēzus pavēlēja jaunam bagātam cilvēkam pārdot visu un sekot viņam. Cits, kurš vēlējās darīt to pašu, bet vispirms gribēja apglabāt savu mirušo tēvu, viņš sacīja, seko man un atstāja mirušajiem apglabāt savus mirušos. Nav nemaz tik viegli uzticīgi sekot labajam ganam. Mūsu dzīves ceļu klāja rozes, bet starp tām ir arī ērkšķi. Pacietīgi panesot grūtības un krustus, mēs vienojamies ar ciešanu pilno Kristu un gatavojamies godpilnai augšām celšanās dzīvei kopā ar viņu mūžības gaismā. Vieglu dzīvi nemeklēja arī flāms Jozefs de Vausters. Viņš piedzima 1840. Gadā Tremelo pilsētā. 18 gadu vecumā viņš iestājās Jēzus un Marijas Vissvētāko Siržu kongregācijā un pieņēma ordeņa vārdu Damiāns. 1864. Gadā viņš saņēma priesteru svētības. Pēc dažiem gadiem viņš tika nosūtīts uz Molokai salu, Havaju salu, arhipelāgā, lai kalpotu spitālīgajiem. Viņi bija biedējoši, atbaidoši skats. Viņu sairušie, strutojošie ķermeņi izplatīja briesmīgu smaku. Viņi dzīvoja netīrās būdās un nodevās dažādiem netikumiem. Viņu bija apmēram 800. Neizsakāmā darbā un pacietībā tēvs Damiāns viņus apņēma ar tēvišķu gādību un sniedza viņiem visu iespējamo materiālo un garīgo palīdzību. Viņš uzcēla tiem parastas mājas, rūpējās par piemērotu pārtiku apģērbu, nenogurstoši pārsēja viņu smakojošās brūces. Viņš mācīja tiem ticības patiesības, kristīja, celebrēja viņiem svētās mises, asistēja nāves brīdī un pavadīja uz kapiem. Pēc 11 gadiem viņš inficējās ar lepru, kas īsā laikā novājināja viņa organismu. Lai gan lepra ir spēcīgi iezīmējusi manu ķermeni un kropļojusi seju, es joprojām esmu stiprs un darbspējīgs. Līdz šim slimība nav sakropļojusi manas rokas, un es katru dienu svinu svēto misi.
Tēvs Damiāns nomira 1889. gada 15. aprīlī, atkārtojot vārdus: Saldi ir mirt, kā Jēzus sirds misionāram. Svētais tēvs Jānis Pāvils II pasludināja viņu par svētīgu 1995. gada 4. jūnijā. Ak, vissvētākā Jēzus sirds, daudzkārt mums ir pieticis spēka lielām pūlēm, lai iegūtu kādus laicīgus labumus, bet mazāk izpratnes, lai sekotu Tev. Tāpat mēs viegli esam attālinājušies no Tevis, neievērojot Tavas brīdinājuma zīmes. Piedod mums, Jēzu, un vienmēr pieņem mūs, kad gandarot atgriežamies pie Tevis.

No 1. līdz 3. jūlijam Liepājā Svētā Dominika baznīcā norisinājās liturģiskās mūzikas darbnīcas Miers jums, kuras jau 9. gadu pulcēja dziedātājus no dažādām Latvijas vietām. Darbnīcas organizēja nodibinājums Mūzikas darbnīcu fonds sadarbībā ar sprediķotāju ordeņa Liepājas Svētā Dominika klosteri, bet vadīja poļu komponists un diriģents Piotrs Palka, kura kompozīcijas ir plaši pazīstamas gan Polijā, gan citviet Eiropā. 3 dienu laikā dalībnieki apguva jaunu liturģiskās mūzikas repertuāru, kur nozīmīga daļa latviešu valodā skanēja pirmo reizi. Gatavojoties darbnīcām, tika izdot arī nošu grāmata Miers jums, kurā apkopotas Piotra Palkas kompozīcijas latviešu valodā. Darbnīcās piedalījās apmēram 80 dalībnieki – koristi, instrumentālisti, repetitori, ģimenes ar bērniem un brīvprātīgie no Liepājas citām Kurzemes vietām, kā arī Rīgas, Siguldas, Salaspils, Jelgavas Kokneses, Rēzeknes un Daugavpils. Dalībnieku vidū bija dažādu kristīgo konfesiju pārstāvji, kā arī cilvēki, kuri ikdienā nav saistīti ar baznīcu. Darbnīcu noslēgumā Liepājas Svētā Dominika baznīcā tika svinēta svētā mise un izskanēja koncerts, kurā kopā ar darbnīcu kori muzicēja arī Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas stīgu instrumentu ansamblis Amber Strings un profesionāli viesmūziķi. Sanita Zustere, Speciāla Vatikāna Radio, Liepājā.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot Dieva svētītu, mierīgu, saulainu, gaišām domām piepildītu darba nedēļu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Jēzus Kristus ir dārgums, kas piepilda mūsu dzīvi. Pāvests vada marianisko lūkšanu kunga eņģelis no savas vasaras rezidences Castel Gandolfo. Misionārs no Kazahstānas, austriešu priesteris Gabriels Johers stāsta, ka baznīca šajā zemē aizvien vairāk sastāv no vietējiem kazahu tautības ticīgajiem un runā kazahu valodā. 27. jūlija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: pāvests nominēja sinodes ģenerālsekretāru kardinālu Mario Grehu par savu speciālo sūtni Spišas Slovākijā diecēzes izveidošanas 250 gadu svinībās, kas notiks šī gada 26. septembrī. Spišas diecēze izveidota 1776. gada 13. martā.
1: Baznīca ir cilvēku kopība, kuri atšķiras pēc izcelsmes kultūras kompetencēm un atbildības pakāpes, tomēr visi ir aicināti atklāt, ka Jēzu Kristu veido vienu veselumu. Viņš ir apslēptais dārgums, dārgā pērle, tīklas, kas savāc kopā izklīdinātos, teica Leons 14. uzrunājot 26. jūlija pusdienlaikā Castel Gandolfo, uz lūkšanu kunga eņģelis sapulcējušos ticīgos. Šoreiz viņš pārdomāja par Dieva valstību un aicināja ticīgos saskatīt, kas ir patiesi svarīgs. Komentējot evangēlija līdzības par tīruma apslēpto mantu, dārgo pērli un jūrā iemesto tīklu, pāvests aicināja ticīgos atklāt attiecību ar Dievu vērtību un sargāties no patēriņa industrijas lamatām, kas raisa aizvien jaunas vajadzības, bet tā arī nedot iespēju piedzīvot sāta sajūtu.
0: Jēzus mācības centrā atrodas Dieva valstības noslēpums, ko šīs dienas evaņģēlijs salīdzina ar pērli un dārgumu. Līdzības palīdz mums izprast cilvēka izbrīnu, kurš atrod kaut ko tādu, ko pat neuzdrošinājās gaidīt, tāpēc visa cita pārdošana vai atstāšana vairs nešķiet kā atteikšanās, bet gan kā ieguvums. Patiesi, jau no pirmajām lapusēm evaņģēlisti apraksta Jēzus aicinājumu sekot viņam kā neatvairāmu, brīvu, lēnu, tomēr steidzamu un spējīgu izraisīt ātru atbildi, kas dzimusi no vēlēšanās. Šis ir pirmais svarīgais aspekts tam, kā Dievs ir tuvu un ļauj sevi atrast. Satikšanās ar viņa valstību ir pagrieziena punkts, kas neierobežo dzīvi, bet gan to paplašina. Ja kaut kam tagad ir jāmainās, tad tikai tāpēc, lai būtu vairāk iespēju, nevis mazāk, teica pāvests.
1: Ir arī otrs aspekts, kam Jēzus piešķir lielu nozīmi. Tīruma apslēpto dārgumu iespējams atrod zemnieks. Tomēr pērli, kā ļoti vērtīgu atpazīst tirgotājs, iespējams ceļotājs. Tālāk seko divas citas līdzības, kuru galvenie varoņi ir zvejnieki un rakstumācītājs, kas pārzina gan senas, gan jaunas lietas. Visbeidzot, ir vēl citas līdzības, kurās valstība ļauj sevi saskatīt sievietē, kura iejauc miltus, citā sievietē, kura sakārto savu māju, ķēniņā, kurš plāno karu, cilvēkā, kurš nodomājas uzcelt torni, pārvaldniekos, kuri nodarbojas ar izmaksām vai investīcijām, vai arī ganos un zemkopjos. Īsāk sakot, Dieva valstība atklāja savu brīnišķīgo skaistumu, dažādos veidos, bet tā aicina visus, vīriešus un sievietes, jaunus un vecus, nabadzīgus un bagātus, uz dziļu atjaunotni. Visi to var saprast un jūtas tās piesaistīti.
0: Arī šodien baznīca ir cilvēku kopība, kuri atšķiras pēc izcelsmes, kultūras, kompetencēm un atbildības pakāpes. Tomēr visi ir aicināti atklāt, ka Jēzu Kristu veido vienu veselumu. Viņš ir apslēptais dārgums, dārgā pērle, tīkls, kas sapulcina izklīdinātos. Jau no paša sākuma Jēzus aicināja un pulcināja ap sevi cilvēkus, kuri citādi nekad nebūtu satikušies. Tādā veidā viņš parādīja, ka Dievs nešķiro cilvēkus un ka viņa izvēle ir mīlestība, īpaši pret tiem, kuri ir mazi un atstumti.
2: Fratelli e sorelle, non ci resta che chiedere un dono, lo stesso invocato dal giovane re Salomone.
1: Brāļi un māsas, mums nekas cits neatliek, kā lūgt dāvanu, to pašu, par kuru lūdza jaunais ķēniņš Salamons. Tā ir dāvana atpazīt dārgo pērli, dāvana saskatīt dārgumu, par kuru ir vērts atdot visu. Kamēr patēriņa industrija ietekmē mūsu gaumi, pastāvīgi radot jaunas vajadzības, tikai lai mums pārdotu risinājumus, kas neapmierina un dažkārt pat saindēja sirdis, mums ir jāiemācās saskatīt tas, kas patiesi ir svarīgs. Attiecību ar Dievu dārgums, kas mūs atver priekam un palīdz mums pēc iespējas labāk dzīvot savstarpējās attiecībās.
0: Lai vissvētākās Jaunavas Marijas gudrības troņa aizstāvība vada mūsu dzīves ilgas pie Jēzus, lai tās varētu pilnībā piepildīties. Tu klausies Vatikāna Radio. Dziļu pārmaiņu posmu pārdzīvo katoliskā baznīca Kazahstānā. Tagad tā vairs nav tikai savulaik deportēto poļu, vāciešu, ukraiņu vai baltiešu baznīca, bet kopiena, kas arvien vairāk sastāv no vietējiem kazahu tautības ticīgajiem un viņu valodas. Kamēr biskupu komisija strādā pie misālis un liturģisko tekstu tulkojuma kazahu valodā, daudzi kazahi turpina izrādīt interesi par evaņģēliju un pieņemt kristību.
1: Kā aģentūrai Fides stāsta 37 gadus vecais priesteris Gabriels Johers, Jēzus un Marijas kalpu kongregācijas loceklis no Austrijas, kurš veic pontifikālo misiju darba direktora pienākumus Kazahstanā, katoļu kopiena šeit ir minoritāte ap 20 miljonus lielā iedzīvotāju skaita vidū. Pārsvarā šeit tiek praktizēta islāma ticība, otrajā vietā ir pareizticīgie. Katoļu baznīca sastāv no apmēram 120 tūkstošiem ticīgo un tā iedalās Astanas arhidiecēzē, Karagandas un Almati diecēzēs, kā arī Atirau apustuliskajā administrācijā.
0: Katoliskā baznīca plašajā Kazahstānas zemē savas saknes ir laidusi galvenokārt poļu, vāciešu, ukraiņu un lietuviešu deportāciju laikā, kad padomju vara tos nometināja gulagos. Pēc Kazahstānas neatkarības iegūšanas no padomju savienības un ekleziālo struktūru atjaunošanas 90. gados baznīca pakāpeniski attīstīja misionāro dimensiju. Šodien, kad bijušo deportēto vēsturiskās kopienas sarūk, tajā skaitā daudziem atgriežoties savās izcelsmes zemēs, pastorālā uzmanība tiek veltīta kazahu tautai. Baznīcu sāk apmeklēt vietējie ļaudis, kuri nāk gan no neticīgo, gan musulmaņu ģimenēm.
1: Pirms 20 gadiem Kazahstānā ieradās misionāri ar uzdevumu aprūpēt uz šejieni pārvietoto katoļu ģimenes, taču šodien baznīcas nākotne iezīmējas citādās krāsās. Pastorālā darbība arvien vairāk tiek orientēta uz kazahu kopienu. Valoda, ko parasti lietojam liturgijā, katehēzē un pastorālajā aprūpē, joprojām ir krievu, stāsta priesteris no Austrijas. Pagaidām vēl neeksistē bībeles un liturgisko grāmatu oficiāls tulkojums kazahu valodā. Protestantu kopienām tāds jau ir, bet katoļu baznīca pie tā vēl strādā.
0: Kazahu tautības cilvēkiem būtu ļoti svarīgi svinēt svēto misi un lūgties savā valodā, saka tevs Gabriels. Tas ir inkulturācijas process, kas prasa laiku. Pie tulkojumiem strādā speciāli izveidota komisija. Ir jāspēj atrast īstie vārdi, precīzi teoloģiskie termini, bet kad šis darbs būs pabeigts, domāju, ka daudzi cilvēki jutīsies vēl vairāk iesaistīti un priecīgi piedalīties baznīcas dzīvē, piebilst misionārs.
1: Tikmēr jau ir paspējis spērt pirmos soļus. Katru dienu Astanas katedrālē tiek skaitīts rožukronis gan krievu, gan kazahu valodās. Arī svētās misas laikā kazahu valodā skan vairākas dziesmas. Bez tam Karagandas garīgajā seminārā vienreiz nedēļā eksperimentālā kārtā šajā valodā notiek liturģija, izņemot konsekrācijas vārdus, kas tiek izrunāti latīniski. Šī perspektīva atspoguļojas arī nākamo priesteru formācijā. Seminārā mācām kazahu valodā skaidro pontifikālo misiju darba vadītājs, paužot pārliecību, ka tas ir baznīcas ceļš šajā zemē.
0: Pārmaiņas attiecas arī uz katoļu kopienu seju. Laukos kristieši lielākoties ir bijušie deportētie un deportēto pēcteči, stāstā tevs Gabriels. Sabrūkot padomju savienībai un daudziem atgriežoties mājās, lauki pamazām iztukšojas. Lielajās pilsētās dzīvo daudz neticīgo kazahu tautības cilvēku, kuri nonākot saskarsmē ar baznīcu, vēlas zināt, kas tā ir par vietu un ko tajā dara. Redzot viņu interesi, ir iespējams piedāvāt tiem iepazīties ar evaņģēliju. Tie ir cilvēki, kuri meklē, saka reliģiskais. Viņš stāsta, ka vietu baznīcā ir atraduši arī diezgan daudzi kazahi, kuri ir nākuši no islāma pasaules un pievērsušies katoļticībai. Viņu izvēle nav bijusi bez grūtībām. Dažās ģimenēs tie ir saskārušies ar pretestību, jo ir nostiprinājies uzskats, ka islāms un kazahu identitāte ir cieši saistīti, ka mainīt reliģiju nozīmē atteikties no savas kultūras.
1: Draudzē, kurā strādā priesteris Gabriels, šī gada lieldienās tika nokristīti 4 pieaugušie, pagājušo gadu viņu bija 12. Šobrīd 10 cilvēki iziet katehumenu. Misija nozīmē veidot arī tikšanās iespējas ar vietējo sabiedrību. Baznīcās tiek rīkoti koncerti, kultūras aktivitātes, sociālās iniciatīvas. Klostermāsas palīdz slimniekiem un invalīdiem. Par privileģētu tikšanās vietu ar iedzīvotājiem ir kļuvusi katoļu vadītā skola.
0: Tevs Gabriels Kazahstānā dzīvo ap 2,5 gadus. Jēzus un Marijas kalpu kongregācija, kurai viņš pieder 25 gadus, vada skolu Kornejevkā valsts ziemeļos. Svētā Laurencija skola ir atzīts izglītības projekts, par kuru jau minētās kongregācijas pārstāvji rūpējas sadarbībā ar Austrijas franciskāņu māsām. Skolas galvenā ēka PSRS laikos bija komunistiskās partijas vietējais sēdeklis. Reliģiskajiem šī struktūra tika uzticēta 2000. Gadā. Tā ir publiska mācību iestāde, kas sastāv no sākumskolas un vidusskolas, kā arī no bērnu dārza. Skolā mācās ap 200 skolēnu. Tā kā reliģiskie šeit māca arī vācu valodu, absolventi var turpināt studijas Vācijā vai Austrijā. Misionārs uzskata, ka lauku vidē, kur pastāv bezdarbs un alkoholisma problēmas, skola bērniem sniedz konkrētas iespējas veidot sev labāku nākotni.
1: Kazahstānas teritorija met lielus izaicinājumus, attālumi ir milzīgi. Lai sasniegtu vienu no misionārajām stacijām, ir jāpārvar ap 250 km. Draudze, kas atrodas vistuvāk, Svētā Laurencija skolai ir 600 km stālu. Daudz kalpojuma laika tiek aizvadīti automašīnā, par spīti tam misionāri cenšas apmeklēt pat visattālākās draudzes. Vismaz reizi mēnesī viņi dodas pie tām, lai svinētu svēto misi, izklausītu grēksūdzes, dalītos dzīves stāstos. Ģimeniska atmosfēra un savstarpējs atbalsts ir viens no baznīcas Kazahstānā stiprajiem punktiem.
0: Tevs Gabriels kopā ar dažām klostermāsām gadā reizi izbraukā visus Kazahstānas misionāros punktus, katrā no tiem paliekot divas, trīs diennaktis, spēlējoties ar bērniem un aprunājoties ar pieaugušajiem. Pontifikālo misiju darba projektu klāstā ietilpst arī vasaras nometnes. Šogad tās ir veltītas amerikāņu arhibīskapam, teologam un rakstniekam Fultonam Šīnam, kuru šī gada 24. septembrī baznīca ir paredzējusi iecelt svētīgo kārtā. Fultons Šīns savulaik ir bijis arī pontifikālo misiju darbu vadītājs Amerikas Savienotajās valstīs.
1: Misionāri Kazahstānā atbalsta Bāreņu namu Almati pilsētā un kapelas celtniecību Burabajā, valsts ziemeļos, kas tiek dēvēta par Kazahstānas Šveici un ir turistu iecienīta vieta. Vēlamies būt klātesoši arī brīvdienu pavadīšanas vietās, saka tēvs Gabriels. Neliela kapella, atpūtas namiņš, arī tie var kalpot par satikšanās iespēju ar daudziem cilvēkiem. Arī tas šodien piederas pie evangelizācijas, uzskata klosterbrālis.

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Jēzus Kristus ir dārgums, kas piepilda mūsu dzīvi. Pāvests vada marianisko lūkšanu kunga eņģelis no savas vasaras rezidences Castel Gandolfo. Misionārs no Kazahstānas, austriešu priesteris Gabriels Johers stāsta, ka baznīca šajā zemē aizvien vairāk sastāv no vietējiem kazahu tautības ticīgajiem un runā kazahu valodā. 27. jūlija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: pāvests nominēja sinodes ģenerālsekretāru kardinālu Mario Grehu par savu speciālo sūtni Spišas Slovākijā diecēzes izveidošanas 250 gadu svinībās, kas notiks šī gada 26. septembrī. Spišas diecēze izveidota 1776. gada 13. martā.
1: Baznīca ir cilvēku kopība, kuri atšķiras pēc izcelsmes kultūras kompetencēm un atbildības pakāpes, tomēr visi ir aicināti atklāt, ka Jēzu Kristu veido vienu veselumu. Viņš ir apslēptais dārgums, dārgā pērle, tīkls, kas savāc kopā izklīdinātos, teica Leon 14. uzrunājot 26. jūlija pusdienlaikā Castel Gandolfo uz lūkšanu kunga eņģelis sapulcējušos ticīgos. Šoreiz viņš pārdomāja par Dieva valstību un aicināja ticīgos saskatīt, kas ir patiesi svarīgs. Komentējot evangēlija līdzības par tīruma apslēpto mantu, dārgo pērli un jūrā iemesto tīklu, pāvests aicināja ticīgos atklāt attiecību ar Dievu vērtību un sargāties no patēriņa industrijas lamatām, kas raisa aizvien jaunas vajadzības, bet tā arī nedot iespēju piedzīvot sāta sajūtu.
0: Jēzus mācības centrā atrodas Dieva valstības noslēpums, ko šīs dienas evaņģēlijs salīdzina ar pērli un dārgumu. Līdzības palīdz mums izprast cilvēka izbrīnu, kurš atrod kaut ko tādu, ko pat neuzdrošinājās gaidīt, tāpēc visa cita pārdošana vai atstāšana vairs nešķiet kā atteikšanās, bet gan kā ieguvums. Patiesi, jau no pirmajām lapusēm evaņģēlisti apraksta Jēzus aicinājumu sekot viņam kā neatvairāmu, brīvu, lēnu, tomēr steidzamu un spējīgu izraisīt ātru atbildi, kas dzimusi no vēlēšanās. Šis ir pirmais svarīgais aspekts tam, kā Dievs ir tuvu un ļauj sevi atrast. Satikšanās ar viņa valstību ir pagrieziena punkts, kas neierobežo dzīvi, bet gan to paplašina. Ja kaut kam tagad ir jāmainās, tad tikai tāpēc, lai būtu vairāk iespēju, nevis mazāk, teica pāvests.
1: Ir arī otrs aspekts, kam Jēzus piešķir lielu nozīmi. Tīruma apslēpto dārgumu iespējams atrod zemnieks. Tomēr pērli, kā ļoti vērtīgu atpazīst tirgotājs, iespējams ceļotājs. Tālāk seko divas citas līdzības, kuru galvenie varoņi ir zvejnieki un rakstumācītājs, kas pārzina gan senas, gan jaunas lietas. Visbeidzot, ir vēl citas līdzības, kurās valstība ļauj sevi saskatīt sievietē, kura iejauc miltus, citā sievietē, kura sakārto savu māju, ķēniņā, kurš plāno karu, cilvēkā, kurš nodomājas uzcelt torni, pārvaldniekos, kuri nodarbojas ar izmaksām vai investīcijām, vai arī ganos un zemkopjos. Īsāk sakot, Dieva valstība atklāja savu brīnišķīgo skaistumu dažādos veidos, bet tā aicina visus, vīriešus un sievietes, jaunus un vecus, nabadzīgus un bagātus, uz dziļu atjaunotni. Visi to var saprast un jūtas tās piesaistīti.
0: Arī šodien baznīca ir cilvēku kopība, kuri atšķiras pēc izcelsmes, kultūras, kompetencēm un atbildības pakāpes. Tomēr visi ir aicināti atklāt, ka Jēzu Kristu veido vienu veselumu. Viņš ir apslēptais dārgums, dārgā pērle, tīkls, kas sapulcina izklīdinātos. Jau no paša sākuma Jēzus aicināja un pulcināja ap sevi cilvēkus, kuri citādi nekad nebūtu satikušies. Tādā veidā viņš parādīja, ka Dievs nešķiro cilvēkus un ka viņa izvēle ir mīlestība, īpaši pret tiem, kuri ir mazi un atstumti.
2: Fratelli e sorelle, non ci resta che chiedere un dono, lo stesso invocato dal giovane re Salomone.
1: Brāļi un māsas, mums nekas cits neatliek, kā lūgt dāvanu, to pašu, par kuru lūdza jaunais ķēniņš Salamons. Tā ir dāvana atpazīt dārgo pērli, dāvana saskatīt dārgumu, par kuru ir vērts atdot visu. Kamēr patēriņa industrija ietekmē mūsu gaumi, pastāvīgi radot jaunas vajadzības, tikai lai mums pārdotu risinājumus, kas neapmierina un dažkārt pat saindē sirdis, mums ir jāiemācās saskatīt tas, kas patiesi ir svarīgs. Attiecību ar Dievu dārgums, kas mūs atver priekam un palīdz mums pēc iespējas labāk dzīvot savstarpējās attiecībās.
0: Lai vissvētākās Jaunavas Marijas gudrības troņa aizstāvība vada mūsu dzīves ilgas pie Jēzus, lai tās varētu pilnībā piepildīties. Tu klausies Vatikāna Radio.
3: Dziļu pārmaiņu posmu pārdzīvo katoliskā baznīca Kazahstānā. Tagad tā vairs nav tikai savulaik deportēto poļu, vāciešu, ukraiņu vai baltiešu baznīca, bet kopiena, kas arvien vairāk sastāv no vietējiem kazahu tautības ticīgajiem un viņu valodas. Kamēr biskupu komisija strādā pie misālis un liturģisko tekstu tulkojuma kazahu valodā, daudzi kazahi turpina izrādīt interesi par evaņģēliju un pieņemt kristību.
1: Kā aģentūrai Fides stāsta 37 gadus vecais priesteris Gabriels Johers, Jēzus un Marijas kalpu kongregācijas loceklis no Austrijas, kurš veic pontifikālo misiju darba direktora pienākumus Kazahstanā, katoļu kopiena šeit ir minoritāte, ap 20 miljonus lielā iedzīvotāju skaita vidū. Pārsvarā šeit tiek praktizēta islāma ticība, otrajā vietā ir pareizticīgie. Katoļu baznīca sastāv no apmēram 120 tūkstošiem ticīgo un tā iedalās Astanas arhidiecēzē, Karagandas un Almati diecēzēs, kā arī Atirau apustuliskajā administrācijā.
3: Katoliskā baznīca plašajā Kazahstānas zemē savas saknes ir laidusi galvenokārt poļu, vāciešu, ukraiņu un lietuviešu deportāciju laikā, kad padomju vara tos nometināja gulagos. Pēc Kazahstānas neatkarības iegūšanas no padomju savienības un ekleziālo struktūru atjaunošanas 90. gados baznīca pakāpeniski attīstīja misionāro dimensiju. Šodien, kad bijušo deportēto vēsturiskās kopienas sarūk, tajā skaitā daudziem atgriežoties savās izcelsmes zemēs, pastorālā uzmanība tiek veltīta kazahu tautai. Baznīcu sāk apmeklēt vietējie ļaudis, kuri nāk gan no neticīgo, gan musulmaņu ģimenēm.
1: Pirms 20 gadiem Kazahstānā ieradās misionāri ar uzdevumu aprūpēt uz šejieni pārvietoto katoļu ģimenes, taču šodien baznīcas nākotne iezīmējas citādās krāsās. Pastorālā darbība arvien vairāk tiek orientēta uz kazahu kopienu. Valoda, ko parasti lietojam liturgijā, katehēzē un pastorālajā aprūpē, joprojām ir krievu, stāsta priesteris no Austrijas. Pagaidām vēl neeksistē bībeles un liturgisko grāmatu oficiāls tulkojums kazahu valodā. Protestantu kopienām tāds jau ir, bet katoļu baznīca pie tā vēl strādā.
3: Kazahu tautības cilvēkiem būtu ļoti svarīgi svinēt svēto misi un lūgties savā valodā, saka tevs Gabriels. Tas ir inkulturācijas process, kas prasa laiku. Pie tulkojumiem strādā speciāli izveidota komisija. Ir jāspēj atrast īstie vārdi, precīzi teoloģiskie termini, bet kad šis darbs būs pabeigts, domāju, ka daudzi cilvēki jutīsies vēl vairāk iesaistīti un priecīgi piedalīties baznīcas dzīvē, piebilst misionārs.
1: Tikmēr jau ir paspēts spert pirmos soļus. Katru dienu Astanas katedrālē tiek skaitīts rožukronis gan krievu, gan kazahu valodās. Arī svētās misas laikā kazahu valodā skan vairākas dziesmas. Bez tam Karagandas garīgajā seminārā vienreiz nedēļā eksperimentālā kārtā šajā valodā notiek liturģija, izņemot konsekrācijas vārdus, kas tiek izrunāti latīniski. Šī perspektīva atspoguļojas arī nākamo priesteru formācijā. Seminārā mācām kazahu valodā skaidro pontifikālo misiju darba vadītājs, paužot pārliecību, ka tas ir baznīcas ceļš šajā zemē.
3: Pārmaiņas attiecas arī uz katoļu kopienu seju. Laukos kristieši lielākoties ir bijušie deportētie un deportēto pēctiči, stāstā tevs Gabriels. Sabrūkot padomju savienībai un daudziem atgriežoties mājās, lauki pamazām iztukšojas. Lielajās pilsētās dzīvo daudz neticīgo kazahu tautības cilvēku, kuri nonākot saskarsmē ar baznīcu, vēlas zināt, kas tā ir par vietu un ko tajā dara. Redzot viņu interesi, ir iespējams piedāvāt tiem iepazīties ar evaņģēliju. Tie ir cilvēki, kuri meklē, saka reliģiskais. Viņš stāsta, ka vietu baznīcā ir atraduši arī diezgan daudzi kazahi, kuri ir nākuši no islāma pasaules un pievērsušies katoļticībai. Viņu izvēle nav bijusi bez grūtībām. Dažās ģimenēs tie ir saskārušies ar pretestību, jo ir nostiprinājies uzskats, ka islāms un kazahu identitāte ir cieši saistīti, ka mainīt reliģiju nozīmē atteikties no savas kultūras.
1: Draudzē, kurā strādā priesteris Gabriels, šī gada lieldienās tika nokrastīti 4 pieaugušie, pagājušo gadu viņu bija 12. Šobrīd 10 cilvēki iziet katehumenu. Misija nozīmē veidot arī tikšanās iespējas ar vietējo sabiedrību. Baznīcās tiek rīkoti koncerti, kultūras aktivitātes, sociālās iniciatīvas. Klostermāsas palīdz slimniekiem un invalīdiem. Par privileģētu tikšanās vietu ar iedzīvotājiem ir kļuvusi katoļu vadītā skola.
3: Tevs Gabriels Kazahstānā dzīvo ap 2,5 gadus. Jēzus un Marijas kalpu kongregācija, kurai viņš pieder, 25 gadus vada skolu Kornejevkā valsts ziemeļos. Svētā Laurencija skola ir atzīts izglītības projekts, par kuru jau minētās kongregācijas pārstāvji rūpējas sadarbībā ar Austrijas franciskāņu māsām. Skolas galvenā ēka PSRS laikos bija komunistiskās partijas vietējais sēdeklis. Reliģiskajiem šī struktūra tika uzticēta 2000. gadā. Tā ir publiska mācību iestāde, kas sastāv no sākumskolas un vidusskolas, kā arī no bērnu dārza. Skolā mācās ap 200 skolēnu. Tā kā reliģiskie šeit māca arī vācu valodu, absolventi var turpināt studijas Vācijā vai Austrijā. Misionārs uzskata, ka lauku vidē, kur pastāv bezdarbs un alkoholisma problēmas, skola bērniem sniedz konkrētas iespējas veidot sev labāku nākotni.
1: Kazahstānas teritorija met lielus izaicinājumus, attālumi ir milzīgi. Lai sasniegtu vienu no misionārajām stacijām, ir jāpārvar ap 250 kilometru. Draudze, kas atrodas vistuvāk, Svētā Laurencija skolai ir 600 km stālu. Daudz kalpojuma laika tiek aizvadīti automašīnā, par spīti tam misionāri cenšas apmeklēt pat visattālākās draudzes. Vismaz reizi mēnesī viņi dodas pie tām, lai svinētu svēto misi, izklausītu grēksūdzes, dalītos dzīves stāstos. Ģimeniska atmosfēra un savstarpējs atbalsts ir viens no baznīcas Kazahstānā stiprajiem punktiem.
3: Tevs Gabriels kopā ar dažām klostermāsām gadā reizi izbraukā visus Kazahstānas misionāros punktus, katrā no tiem paliekot divas, trīs diennaktis, spēlējoties ar bērniem un aprunājoties ar pieaugušajiem. Pontifikālo misiju darba projektu klāstā ietilpst arī vasaras nometnes. Šogad tās ir veltītas amerikāņu arhibīskapam, teologam un rakstniekam Fultonam Šīnam, kuru šī gada 24. septembrī baznīca ir paredzējusi iecelt svētīgo kārtā. Fultons Šīns savulaik ir bijis arī pontifikālo misiju darbu vadītājs Amerikas Savienotajās valstīs.
1: Misionāri Kazahstāna atbalsta Bāreņu namu Almati pilsētā un kapellas celtniecību Burabajā valsts ziemeļos, kas tiek dēvēta par Kazahstānas Šveici un ir turistu iecienīta vieta. Vēlamies būt klātesoši arī brīvdienu pavadīšanas vietās, saka tāvs Gabriels. Neliela kapella, atpūtas namiņš, arī tie var kalpot par satikšanās iespēju ar daudziem cilvēkiem. Arī tas šodien piederas pie evangelizācijas, uzskata klosterbrālis.